Күн бойы тырышыш хакыда сөзлейдиган кишилердин турмушу амалияты анча жакшы өтмөйт. Хакыйкый тырышып аткан кишилер хатта шуар тоолайдиган күчнөмө тежейт. Хакыйкый тырышчан кишилер кеп кылдыган вакытымы иш кылат. Сиздин көп сөзлөшүңүзгө себеп шуки, сизде хамма нерсе кемчил. Шундайлар курук шуар тоолаштан башка эч неме кыла алмайсыз. Мен тырышышны азалдан унутуп калмадым, кылжы бошоңдук кылмайман. Тырышыш эң ахырда артыкчылыгымны мендеги жаркын нуктага айландырыш үчүндүр. Мейли муваффакият казынай яки мәгълүб булай, нургун пулым болсун яки болмасын, хаятым тырышып эң чырайлык түскә карадым.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынаман.
2: 1922 елы Европада окуп аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошундай ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чиң турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar junxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Әр аңлышыңызның кыйммәте бар.